lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och hade bra, sola går.

0: Lika beroende bättre.
1: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
0: Jag är bara värd att komma kö.
1: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
0: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.

Orusnan uusta bukveina. Sä näppään lavin, men kom ei on pettaleena. Det är så deilig at det var vår. En glad kalypso.